0: ntahirize
1: ukanyeka inzira nyamara ntahirize kananje ni mu ntahirize